hai no ya gana e ya gana moretsi e gana ka nna e likile go betraya ka 11:30 le gone ya nong ka gore ya bona gore o ka re ke setse ka ura ya mafelo gore ke tsamae e sa batla go itatola nna gape e le gore molato keng tsena Mr. Tumaole